adu chat kartu jine jonga no do romigre jine joma korgolum technicien lem dok sadi kragna fidel babge gedna jang dak me ko kula jirma to dan dubalum telum ga isko kanje kilam ya telum gilel jineji kom yawuji

Korea je garto ma famo butar wal mana yebe me ka chef ali ka nikal to ni te ko zawo de madina ajab ban je fani fak yamad ni tan zatan dan to zawo biri technicien me ka chef ali ka to.

La formation de la Djouna, quand on a fait un boom, on a fait un marshal, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a fait un bouton, on a El Gazouani, je vois qu'on a mis Gumi, qu'on a mis Rama, qu'on a mis Vichatna, qu'on a mis Gumi, qu'on a mis Naya, qu'on a mis Vichati, qu'on a mis Barba Oudan, qu'on a mis Mauritani, qu'on a mis Vulia, qu'on a mis Tufoutamoual, qu'on a mis Dinet Melago, qu'on a mis Saslara, qu'on a mis Rouen, qu'on a mis tu as pour mal à rien si ça vous l'aurait fort nom nani à n'a du chat par bas ou la chiba ou la nimi femme à bout nage ou en d'un gagné en me en afi ou en gagné me fitou da la kuga sama da gagné kachama comme dans tout sina en soumisant l'os et la régule au fort mauvais débitena fi n'a de vouratan n'a marana chajana en n'a mal à rien. Une éclair, mon resme, n'a pas de jaune, moussia, le bourré, digue, sarafimé, demke, kafna, a rafetou, n'a digléen, également, Libreville, hur, n'a mal de vie, Gabon. Quand vous avez fait tout, n'a de rené, quand tout le monde a la reine, a mina la fitou, n'a de l'agréné, quand Fokmfi, Naranovainam Katarija, Ren, Naraduchat, Lefi, Gabon, Lek, Naranam Katarian, Genfituna, the Liga, Borda Doyam, Pasteta, the Borda Doyam, Cargatagan, Fitiloka, Sonega, Borda Kamatana, Rennesi, Debidani, Lebusangulas, or Fokmvi, Debidana, Fina, the Vura, Tangensi, Choice Moloka, Laukela, Unvi, Garetu Yal Mika, Alla, Nakatafai, Naratunita, Dagan, Casidalebu, Residivisana, Lebu. Aso formanglo mana chachan gane namlilo ba yalam go budia a kilinga fi sumsala gane si li politike ni kan le gane garamlo yalmige gane me samangwal fi debitene fi nagadu chat ali kolodu chaimi namgo ka turisuda fi tuna dan gane namgo kalgo kaldem go lawa ke yal de glo ke samlo fi nagadu chat ko da nagadu chat ko na kal ha ya senamna Rain Bum Nagat Majot Mida Ren I Ligan Lidiga Ala Rain Nagatun Turinga Kilingina. Awayan Tan Gaine Ren me Fokma Marakebe and Foknam Gan Kare Gan Yalmang Afka Kadatma Kedana Fitimagataina Rain Foknam Gan La Ren de Fitu da Burjafi Mardikama Chulum da Kain Gai Farangol V Jamendani Kadamali and Ravena Makobur and Lem Gaini. Rendial n'a talibu, Rensi, Fitu, Rendalin Fouli, Gulial Dahmi, Forma, Finarat Mutualiso, Relaunvi, Slewal, Walasema Chalamga, Mazumumna, Ren Agudala Reni, Yal Visum Crane, Ren, in Lanin, Sikrealibu, Sen, Gran Karategoni, Sumni, Sun, Wumyalamanang, Yal Sumnani, Nangli Sumaitamoni, Remane, Manang Fumati of Nangana. Awahen dan kain lima ramati ham tunsuk ham kebaya kain farang oleh vijamen dan kain borvi mardi kamat bah kain ligen ti fitu da fitu kain lau kain kelau nafi berol ma burigan awane kain lilop kalamala kain kutkuli tabajara figuron nafi nakada alse da mahe nakada vechat tanina kain fitu nak dagani kain mai minim gaen me fokh fi mediature ke fokh fi nagat pincholizo tap jar gurone fi nagat na de fokh ngol fi dunya da ma lawe ga sta fi san khayen fi tona talib lakhna da ga da khayen garam ga yal mala garam len me kul yal mi ga tap jar gurone fi nagat ke dang to sheikh gurone fi nagat chade khayen ko fi tona ta ma lokam mi amal fu ni fi tona du ga gane khayen me mediatera khayen salik ibzabo ayram dala wax laqna dagaad keenay an si kalberol ngaygo agud kudi tab jaarif guranane guran fi naqad chaadim ni fam nga wa fat la bara fi naqad ka digan tan gayni kayn
ليغن وخاين بور دا كاما تا تشولم دا غيني لوما يوغلا سوكالنا خاين لوما غوسوان غا هم لو سوكالن غا فرمال في جامن تان غاين بور دا كاما تشولم دا غاين مي شيكو خاين شيكون غا كون غال غا نيرفاني ليراني في دي نو خاين غال نا كاي غاين جو كون ام تشول شيكاي سيدي غاي شيكاني خاين مي غاز نا ما ليتيني نام جاني غاين مي كون ما ينغا تلامو رسوم زاجوب تفونجي جاو غاين سي دالا gaz nam gain la tunige la tundige la ne gain nam e falam zo gel ku gain butigi sema si mana lakla ge ma sen kala fe mo le bu ga sema bala ge mi ga kaf gain ni tani ngali ngolo wa gain ke ran dis na la fati wa khay la bara fi na gat ma gat ga na gain kalis ka so ndan dis ka da me wa so nda gain do gain me sama ge da la un fi fok mo vi hum tu da ta ya mul da tu ge da gain me digaen mi gurone fi tugude non kafi en sabone juvena en gurone fi molde tugude sa ga jamen dane si ma tam jamen gobina ay fi tu de visita ngol de ka akhena li doni pour wi sami de matri doni kay pour ma to kone fi de de lo kay soni en fi tu si doni ngate fi fatti do rota da do ya mai en mara 10h ha 12h na ren he a dine fi sangre jen ma walena en ga farama de ngane fi jamen tane ren sida gana la yang ala kain nang gor tu de mol ta tu de da gain nang kisa ke ko hini go de ko tala la ma yi ke tu kalam gain na me la ma nga ngolo a gut ku de hom tu da le bo gut ku de tab jara fi gro na fi tu de wa kha la ka da ta ni ke ni si tu ka de gain je ba kha ma la don ke la no fi ire de fi fok nam zo ne fok mo fi hom tu da mamul mana law don ke law malika jare jafne fe made hede jafne fe dobio ma hidina ma law don ke 12 foxo re fokna me law ke bero le fe fokme fe hum tout so ni en ma law don kala ma fidina ma law don ke la ma sa ma law maraf nan ka ko ni kay nang ma digo me bo na ke ngor bala mota ke ni ke tuf mongol le fe e fok mo fi hum po da kha me dab sum na fo so ngen ho tos mara ke be wa sun da ren da ren sama ki da la won fi fok mo fi hum tu da ta mol da tu de da kha na me i se ken se kuron fi mol da tu de da ju fe na sa bo na sa ga jamen da ne si ma tam jamen go be na kha fi tu de fi ngol de ka fi tu ngol li woni bor fi sami di matri ndoni bor fi bor ma to kon fi til do kay so ni kan ma de fat do go ta de do ya mai kay fi tu lo ne he li na fi jure ma ko da wale na so sha to dane ren centre de jeune ma wale an tani kan sa ke po hini di he fi tu na de kan ma la lo nge sen nga ngo sen ngo ro kay yang le nang lan ko ro fi mul de tu de ra cha ari ku jodi sa ke po hini go di gaisla mani gaila si lao galam doni khen jewe ma lao don ke iri defi fokon fi hum tu da ma mul maana lao don ke lao na fi islamalika diara jafna fi ma dihida jafna fi dobiona ma hitina khen don ma chol fokso khen lao gai bero la fi fokon fi hum tu da khen bero lam gani khen ma mukaani khen ma mudumu ma fidina khen samalam ma funan kaa kwa nina ma digo kalamu ay ngor walam ko tagani kay tuf ngol la fi fok mi hum to da en mi tabsum na fu suwa wa ki de ben ke masan non kafi kan job don mi fidel de fatima ahmad kay ni se qatolum go ka kay non le hetan se garait kay ni se gaulo hay hum de fe ne non kafi fidel kan tolum go